Naiya safi sana kutuma nyige mwage le mite moigroreti chota ke chukoko churia Ago mite ige Mite girugi kora chota ke chikoko lagi nyasa Ago mite ige chota ke chijute sileito Against it is Ege shiki chota ke sokol gitiongoni chota ke chukoko sire ne site nota ke angwane Nota ke ne babi tutabrani chumabili nota ke ne mite sidai Mite gitiongoni ku Sunday special Burudani is burudane Genoreti nota ke ne chunjo sana gimutige tuwae Paka sana ne nigata web startup kore dem Koma beta aptaje feme noreti nota ke ne sidai Oreti nota ke ne elua lalangimito

Ait kasane ni ungwe chokola la imi chai kakitu ya kora imbetu tabrani yang tetuti na watu neba Sunday Misa Mix yang nyuto kwa studio kwa nge teke nguni yawe kwa tije saita mani bagaskole nebu wak tetuti ya nikwane ndete ze kelserem aga taji nge unaga yang sobit kete bituwa kwa nge teke nguni yawe kwa tije saita mani bagaskole atinye yaka mungu natale kenyo rubara indo iwe kanisa imbetu tabrani anangu kwenyo rumbetu taba mutkoras kwa biti na isa iwa ino kinda kitio ilejo waka une kanisa anangu kwenye imbetu taba mute tukuleng tukula atajin kasene ni ungui tukula leimia suka bit kebetai tapche tolel kila su agitoro line na tingore na tole batien nuagi chua tokche baka dhulike engi utokpa studio ni botaj FM hape jake ibaro indo suka bit kesa cheptalel kuanda ni sabi goye genka kibuata imunga mingine tapkei ke saya sgabitin do weje ngana mine pate tute ne ga ge sunet iberuru wa kasene ni une ga ko taban bara indo ne ne ge asgabit ko nyorune ka berure te tute ni ara sai la historia ne sabe al sgabit ene mi sabe tap che getul aki ya getul ne makin in ge ga sata ne uni ko sgabit ru ta je ge sulda ji samu te ge che ba mu gol da ni ara sai jo to ngiri ngen ga ne ne ba ku anda we ri ta ta mir mi ne tilel agole ji tu le men kasene ni ungwe chulo le mi ame jata jan ke unaga embe tu tabrani no to ne ba juma pili ne batar gi tip to maksum gara wa ta sizit ke ni ta bel bu shaga eng aga tip tem aklo brainda ne ke asani nu na ge nyur ska be ten ki la su jep talel ne nyo eng gore no to ne ba tien nu age ge ago kawai da gola sma ke ta une ge gat maria ago ge ta jo no to gora ge goti maria ago no to asani nu koma utie gora sabita na ise unale je ni engso ko ni gora ko magati jutchi to sabiti nyor chi gara bini ka mumi ge ta uma pema asigo bete ne ge ro ge le ki chi gal tu tu je mi te so ko ni ago alak sabe ngu inge ni le betu tap karon juma ta tu ko betu no tre eksela go sugul age mi yo ne ga gor na min kabatu tikite bege maswa lekte bu te kemago inyor wansa ame ja gorin walu tie ne bar no to ge ingen so ko ni status 74 ashe ame je ge name doget number aing doget number aing tyo name je ge name 100,000 ame ja ga ji bi ga yengi tatya bonus ko baje to gol so ge name 100,000 gono to no asa bete ne ke itia ra gara ga gono status 74 ashe number 2 status 74 ashe number 2 jutunguni asa bete nyor chike ingoret ne negei ago paraindo ko nengu igeri lege jutu status 74 ashe number 2 kodoma ge mendo lelo missing ko ngenyo rutenda ne atu tetu tetu ngat kan ko tugul na to ne ba sentipol to me yate katoliko ay na kama golongi kat maria

0: busarolotto. Chito nekure Kennedy nekanyorchigei silingishek 800. Congratulations Kennedy, Kennedy kokanyorchigei 300. Ichocho ko bonus kutoma taikoshek angwan udade. Taikoshek angwan.
1: Kanyanu chepyoso. Ni kanyanu borgo nekwo murimikis. Wangi kakirto non.
0: Maiwe ko mangen kole murenik anai kwondo. Woso ko bokit kwondo. Kokere nebo longit kole kero. Kanyanu gorgoni. Chikomwa kabisa ya boyot kipchamba. Telet kipchamba rap tabutwe. Ak tienindet chemirei. Kole kanyanu gorgoni. Eh, gele kwondo ya kwondo ngone ngoe maiwe kwebikyo. Hai gati yanga gile bokit mureni. Lakini kwondo. Mucho boregen tiritai. Toma tego sik somoku. Kena chito negende boda. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket tip number 6. Ticket number 6. Kena gilengo negete boda dadi. Star 274 hash. Tego sik somoku.

0: iPhone.
1: Eh, gole tagi susieta o. Toma tagi go shigengu. Kena gelengo na gete bodan about 200 150,000. Chitone tai, kebe bertane tai dadi. Al jingeti getit labat kebe bertane baso kongu ni bio bio. Agi al jingeti getit bio bio. Star 274 hash. Toma tagi go shigengu gitio. Taigo ampili gitio mucho go kwanin mucho go saru dadi. Al jingeti getit bio bio. Star 274 hash.
2: Dutch FM.

0: Wafalme wa pili
1: Lot 6:15. Aya ni ole wendi koberuri Jehova.
0: Na mimi Mungu naenda kukubariki.
1: Ebu soma pasta.
0: Akingonget otwaginde tap chitap kwa muktoindet. Karonine.
1: Karonine.
0: Komanda.
1: Komanda.
0: Ogero.
1: Ogero.
0: Kimi lugene potom bartanyisek.
1: Kimi lugene kiboto bartanyisek.
0: Agarisek.
1: Agarisek.
0: Negiga yem ganaset.
1: Negiga yem ganaset.
0: Agilenji otwaginde nyin.
1: Agilenji otwaginde nyin nende.
0: Buagiptaya ndanyun.
1: Ibuagiptaya ndanyun.
0: Kio ene.
1: Kio ene.
0: Agiwal golameiwe.
1: Kiwala nungolameiwe.
0: Amunchang.
1: Amunchang.
0: Chemigo botage.
1: Chemigo botage.
0: Kosir chemi.
1: Kosir chemi.
0: Agicheget.
1: Agicheget.
0: Agisa Elisha gole.
1: Agisa Elisha gole.
0: Jehovah asoinole.
1: Jehovah asoinole.
0: Yat konyekji.
1: Yat konyekji.
0: Sigoger.
1: Sigoger.
0: Agiyat Jehovah konyekab.
1: Agiyat konyekabine.
0: Nera nanoto.
1: Nera nanoto.
0: Agiger.
1: Agi.

0: Yehova.
1: Neno la Mungu.
0: Yongo kinde chitagori.
1: Mtu akiwa amewekwa neno la Mungu ndani yake.
0: Yongo kigur chita.
1: Wakati mtu ameitwa.
0: Katiswa yero.
1: Kwa sababu tazama.
0: Changbi kimwa Yehova.
1: Watu

Saya semua ke nebo kos kaleng cita kaleng jin ka serta na itu ne lugu yuga pemite enge ka inda ne somo no ko kwa tumon melim ka ko mane ki president boy mani ur ke nata gole matinye ge ne akpala to sheke alak to gole en kore ne bagati tap ke ne bayna ta position ne aku na tagi kuma maje ne gitin kaine ni ko genge mp ge che go jan ne kim na tete na barabi shake kan do kim ite en ko position ne ko jup tabai shoni ki tabai sar gale ngala li en gi gorta ne baga bagat ne gi vice president ba e mo ne gi jana wa malwan ne ga gi ai en ge kom me na tin yen mi te en ge kita le counter ba transoya ko mo uru kenya ta gole Pigabi money, Chibendi, Utley, Magatin Bahakando, Ichimakinigay, Ijay, England, Ishit, no, Nanyonaya.